Ora e papo e papo. Ue ma peti na makuntu. Nunzi ni sumi spembeneni. Unora e papo e papo. Ue ma peti ue makuntu. Nunzi ni sumi spembeneni. Unora e papo e papo. Ue ma peti na makuntu. Nunzi ni sumi spembeneni. Unora e papo e papo. Papa, you're my corn, you're my corn, or I am a witness with Pimpin.